0: Ed Sheeran, Eyes Closed.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sån stafell?
2: Stafell?
1: Som till någon man maler?
2: Staffeli? Ja, vad tänker du att göra med det?
3: Med bara 1 gigabyte data blir det massa tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.
4: Detta är en hyllest till någon av hantverkarna som har lagt på rör i det sista. Hantverker Blix, hantverker Hetland, hantverker Laupstad. De har alla lagt på rör nyligen och börjat att bruka BM-portalen. Så nu har de full översikt, kan lägga beställningar och mycket, mycket mer. Rätt från mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no och du kan selvfølgelig fortsatt komma in om eller ringa oss. Alla trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Du, nå kom det opp en sånn her, hva for det, en gryte med et sånn utropstegn.
8: Dekktrykk,
7: ja. Åja, det dekktrykk, ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Nivå i Ukrainas väpnade styrkor har och slutte sig till en organisation som styres av doktriner från andra världskrig. Och här är värvarslet på Östlandet vilde fra i eftermiddag bryr sig regn från sørvest. På Sørlandet och på kysten blir det regn och regnbyger periodvis med torden. I Rogaland får skyer och regn och ikväll kan det komma regnbyger med torden. Vestland får regn och det kommer först i sør, sier meteorologen. Det var nyheterna. Jeg heter Endre Lundgren.